حبي تدلوا عليا، اللي حبني عذبت، اللي حبني عذبت، اللي حبني عذبت، واللي نحبه يا